0: باش نور نور بنما استن نكلد بنما نكا شينيا دا نكا تاغارا اسن كار تاغارا نكا كواشا دا نكا كاوا نكل تند نكاوا نكا تاغارا استن نكا تاغارا نكد بن شينيا دا نكد بن با كواشا دا.
1: Tumulte musical sur Radio PFM 99.9, libre, sans pub. Je vous propose maintenant de découvrir le dernier album de Fantasio. Fantasio, contrebassiste, chanteur free. Fantasio avec son Peuple Fiction, et l'album s'intitule Robot Rebot Party.
2: I've got another daddy leader energy to put on that fucking truck! Pull up! Come on! Pull up!
1: Fantasio avec en particulier Sarah Murcia.